0: 这是被季风吹拂的土地，见证过海上丝路的千年繁华。
1: Hi guys, how are you doing? Sabay di meka?
2: Apa kabar?
1: Apa kabar?
3: Nek sok sabay di?
4: Panjang day. Sabay di bo?
5: Hi, 你好吗？